0: tudi vam. A ja, pa še to, Tanja pride v VIP petek. Ja, že zelo kmalo, čez dva dni.
1: Tako me lako vratiš v dana, kad srce je tilo, od sreće da stane. Tako me lako ukradeš od tuga, prestanu kiša, počinju.

0: festival.
1: Štajerski val.
2: Divno je kad žena ima petlju da te uzme k sebi onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu koja vadi me iz moga blata van.